0: Jen ve čtvrtek 18. června, 7 minut před 14:30, se upínají naše zraky na teploměry, možná i oblohu, protože meteorologové v té dlouhodobější předpovědi říkají, že se nám v našem kraji oteplí. Uvidíme, jestli to teď potvrdí meteorolog Petr Hruška.
1: Počasí.
0: Zdravím vás z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu, pane Hruško, hezký den.
2: Dobrý den.
0: Je teplý ten dnešní den, že ano? Možná bude ještě teplej, ale jak to shrnete, ten aktuální stav?
2: Ano, no dnes už je teplo, aj keď ešte je to nič oproti tomu, čo bude v ďalších dňoch, ale aktuálne máme väčšinou 24 až 27 stupňov Celzia, k tomu také polojasné až oblačné počasie, zrážky žiadne a vietor slabý severozápadný.
0: Přece jenom ještě by ty teploty mohly někam vyšplhat. Vyšplhají nebo spíše až zítra?
2: Dneska ještě trochu môžu stúpať, je maxima, keď sú dlhé dni, tak už bývajú celkom až tak okolo 17. hodiny na niektorých staniciach, takže dnes by to malo byť v rozmezi 26 až 29 stupňov.
0: A potom tedy pád niekam dolů, kam až během noci?
2: V noci sa vyjasní, obloha skoro jasná alebo jasná, minima 16 až 13 stupňov Celzia a k tomu slabý premenlivý vietor alebo bude bez vetrie.
0: Dnes tedy teploty do 29 stupňů, celkem příjemná noc, jak ji popsal pan Hruška, ale naznačoval už i on, že zítra se nám začne šplhat až do pásem, kdy už to, jak všichni jako příjemné, nemusí vnímat ty teploty. Povězte víc.
2: Ano, na některých místech už budou tropické hodnoty, maxima by mali být v intervale 29 až 32 stupňov Celzia. K tomu slnečné počasie je z začiatku skoro jasné, alebo jasno, potom cez deň trochu kupovitej oblačnosti, takže prevažovať by malo polojasno. No a vietor slabý, premenlivý a cez deň potom prechodne juhovýchodný až východný, ale mal by zostávať slabý.
0: Projeví sa ty zvýšené teploty nejak i na biozáteži už?
2: Áno, na zajtra už je to stupeň číslo 3, takže vysoká záťaž len na Vsetínsku, kde môže byť na niektorých miestach, hlavne v tých kopcovitých oblastiach, trochu chladnejšie, tak stupeň číslo 2, záťaž stredná.
0: A pak asi teplý víkend, poskytnete víc informací k sobote nejdříve.
2: Áno, tam bude pokračovať tropické počasie. Tá sobota by mala byť najteplejšia, minima 19 až 15 a maxima v Zlínskom kraji 30 až 34 stupňov Celzia. K tomu slnečno, jasno alebo skoro jasno, ale potom v priebehu dňa sa bude postupne vyvíjať kupovitá oblačnosť a neskôr popoludní a hlavne večer sa zvýši pravdepodobnosť na lokálne búrky a prehánky. Bolo by to osvieženie celkom asi po takom veľmi tropickom dní, ale budú to teda len lokálne záležitosti a je tam trochu aj riziko, že sa v nich môžu objaviť prívalové zrážky, prípadne krúpy, takže to už asi potom nepotrebujeme, ale môže sa to objaviť a vietor zo začiatku slabý, potom cez deň postupne mierny, juhovýchodný až južný.
0: Takže nejteplejší sobota, tuším, že ste říkal až 34 stupňů, kam až vyšplhají teploty v neděli?
2: V nedelu 29 až 33 stupňov, takže len nepatrne chladnejšie, to ani príliš nepostrehneme. Minima tiež vysoké, 20 až 16 stupňov, takže niekde môže byť i tropická noc, kedy by teplota nepoklesla pod 20 stupňov. No a zo začiatku prevažne málo oblačnosti, len malá pravdepodobnosť na prehánky a búrky a potom popoludní a večer zase by malo prevažovať skôr také oblačnejšie počasie a lokálne prehánky a búrky s o niečo vyššou pravdepodobnosťou a stále tam platí, že výnimočne by sa v nich mohli objaviť i prívalové zrážky alebo krúpy.
0: Ďakujeme, uvidíme, jestli v sobotu budou padat teplotní rekordy. Dnes to tak asi ještě není, tak jaké jsou ty stávající hodnoty?
2: Dnes ešte sú na vyšších hodnotách na stanici Zdounky v roku 1931 33 stupňov Celzia a najnižšia hodnota je z roku 1949, keď na stanici Huslenky Kichova dokonca jemne mrzlo minus 0,4 stupňa Celzia.
0: Fíha, tak nevím, jestli niekto by toužil i po takovýchto teplotách. Každopádne víme, jaké nás čekají. A to díky meteorologu Petru Hruškovi, ktorému ďakujem za všechny aktuálne informácie. Mějte sa krásne, naslyšenou.
2: Ďakujem, príjemný deň prajem, naslyšenou.
0: Když se člověk vhodně vybaví a vezme si dostatek tekutin, tak se za takového počasí, jaké nám pan Hruška popsal, můžeme vydat na výlet v podstatě kamkoliv. Tak se s námi vydejte, už za chviličku. Povede nás náš pravidelný přispěvatel Arnošt Lukeš.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: dohrála, dospívala kapela Duo Band Kladno. V polské Oświęcimi se minulý týden uskutečnilo setkání projektu TRACE, zaměřeného na monitorování a potírání antisemitismu a anticikanismu ve střední Evropě. Součástí byla také prohlídka bývalého nacistického koncentračního a vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau Oświęcim-Březinka. Mezi účastníky byla Zuzana Havírová, předsedkyně a výzkumnice Romského advokačního a výzkumného střediska ve Skalici na Slovensku, kterou oslovila Iveta Durdoňová.
1: Paní Havírová, vy jste z organizace Romské advokačné a výzkumné středisko. Jsme v Oświęcimi v Březince 2 Auschwitz-Birkenau. Teď jsme vyšli z budovy, kde bylo vězněno 800 žen. Jak na vás toto místo působí?
2: Já se přiznám, že jsem měla dost velké obavy sem vůbec prísť, lebo tyto místa jsou velmi těžké na zpracování a být přímo tu je pre mňa veľmi ťaživé, pretože si uvedomujeme tú váhu toho, jak tí ľudia, proste, jak tu s nimi bolo zachádzané, jak sa k ním chovali, v jakých podmienkach museli žiť, prežívať. A tá dehumanizácia ľudí, akože to je pre mňa to úplne že najstrašnejšie. Môj starý otec bol v pracovnom tábore počas druhej svetovej vojny a v rodine v podstate máme jednu tú vetvu preživších práve odtiaľto, z tohto koncentračného tábora, ktorý ale samozrejme už nie sú medzi nami. Ale o to je to pre mňa ťažšie, keď si predstavím, že jak ten môj starý otec musel žiť i v tom pracovnom tábore, že ja sa mu nečudujem, že keď prišiel, on o tom nechcel nikdy rozprávať. Akože on rodine nikdy nehovoril, on proste zakázal im sa vôbec vypytovať a ani sa mu nečudujem, lebo proste tie ľudia tu boli naozaj zbavení ľudskosti. Proste boli im tu vykonávané veci, ktoré ich nie, že ponižovali, ale že úplne, že ich proste robili z nich fakt, že menej ako ľudí. A s tým sa človek veľmi ťažko vyrovnáva.
1: Pani Danielová, vy už ste tady po štvrté. Byla ste i v tej časti, kde byly umístěni Romové, romské rodiny.
3: Áno, bola som tam viacejkrát a bola som tam aj dvakrát 2. augusta, kedy si pripomíname vlastne obete romského holokaustu na komemorácii.
1: Jaké to pro vás bolo poprvé, kde ste videla vlastne preživší a potomky?
3: Bolo to pre mňa veľmi osobné a je to taká citlivá téma, kedy si človek uvedomí, že to, čo robí, je vlastne veľmi dôležité a že na históriu sa vlastne nemôže zabudnúť.
1: 2. srpna. Tento rok vy sa zúčastníte pietního aktu. Pojedete ako za organizaci.
3: Tento rok má naša organizácia Romské advokačné a výskumné stredisko na starost zobrať ľudí zo Slovenska. Konkrétne tento rok sme dostali pokyn, že môžeme zobrať 3 ľudí a zoberieme Romov a neromov. Týmto chceme iniciovať, aby to videlo viacej ľudí a aby to videli neromovia. To je vlastne našim cieľom, že nie iba Romovia, ale neromovia.
1: Pani Danielová, z vaší rodiny niekto zažil koncentračný tábor v Oświęcimi?
3: V Oświęcimi nie, ale otec mojej babky vlastne bol zajatý ako partizán a bol umiestnený v koncentračnom tábore v Dachau. A je to veľmi osobná téma pre mňa, lebo hneď ako som sa to dozvedela, som si tak povedala a vlastne začala robiť to, čo robím. Som si tak uvedomila, že keď to môj pradedo vedel robiť v takej ťažkej dobe, prečo by som to nemohla robiť ja teraz? My sa venujeme prevažne výskumnej činnosti proti romského rasizmu, porušovaniu ľudských práv. A vlastne okrem toho, že to robím ešte v organizácii v našej, tak som interná doktorantka na Fakulte sociálnych vied v Trnave a tam sa tomu venujem tiež.
0: Sme v závieru dnešního Oroma Bakeren. Děkuji, že ste dnes byli s námi. Mangautumengebut Bacht z Hortesa Stipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.